bio kuwo osoja no patu je kube na fichi fuo na na bi sa na na kube che na nyina ento ade na wudie na okara sree